0: ite baru imbarwa zako muri chimwachi imbia neko kazi koko limia lara no nobulo
1: kieno
0: bisanga wano munyunyu tasa